0: 10 Minuten nach 6.
1: Morgengedanken.
2: Duhovna misel.
3: Duhovno misel, da današnji praznik je pripravila avtorica, prevajalka in upokojena učiteljica slovenščine in angleščine na Zvezni gimnaziji za Slovence v Celovcu. Den geistlichen Gedanken zum heutigen Feiertag hat Ivana Kampusch verfasst. Sie ist Autorin, Übersetzerin und pensionierte Professorin für Slowenisch und Englisch am Slowenischen Gymnasium in Klagenfurt.
4: Dobro jutro, želim vam vsem. Danes delim z vami novo vizijo. V tej viziji vidim našo zemljo v novi luči. Na tej moji zemlji vlada mir. Vsak človek živi tako, kot je zanj najbolje. Za vse je dovolj hrane, ki je pravično razdeljena, tako da so vsi siti in zadovoljni. Po vsem svetu si delimo blaginjo in vsem nam je prijetno. Naši otroci so polni upanja in zaupajo, da imajo dosti možnosti, kako izraziti svoje talente. Saj je prav to osnova novega izobraževalnega sistema. Namesto stresa, napetosti in strahu živimo v vzdušju zaupanja, sreče. V družinah lahko uživamo sproščen in lušten čas. Naši politiki se dobro zavedajo, kako urediti in ustvariti zadovoljstvo za vse nas. To jim tudi uspeva, kjer je prevladala bolezen, prevladuje danes zdravje. Naša hrana je zdrava in vsebuje vse snovi, ki nas krepijo in zdravijo, tako da ne potrebujemo nobenih drugih zdravil. Vsi smo Božji otroci in se tega tudi zavedamo. Čim več nas je, ki si ustvarjamo lepši svet v vizijah, tem večja je verjetnost, da se te tudi uresničijo. Naj postane ta moja vizija tudi vaša in naj se tudi uresniči. To želim sebi in vam. Meine Vision der neuen Erde in neuem Licht. Frieden für alle, genug Nahrung, erreichbar für jeden Erdenbürger, jede Erdenbürgerin. Jeder Mensch lebt so, wie es für ihn, für sie am besten passt. Unsere Kinder gehen hoffnungsfroh ins Leben. Die Krankheiten sind nicht mehr. Unsere Nahrung ist gesund und kräftigend. Wir leben alle im neuen Christuslicht, denn wir sind bewusste Kinder Gottes. Diese Vision teile ich mit euch und sie soll sich auch bewahrheiten.